0: aba bɛgye technical schools no ho no ɔmo ɛbɛtumi anya access na ɛno atumi aboa ama ɔmo daakye atumi ayɛ yie na Ghana so atumi anya so
1: ti eno ene ensem a owura George Kwame Somu a oyɛ education director ewo Kwau East ne so nkonwa ni mu no wode tuja
2: na anapani mu no ena mane ba ye eche se ye tanke ye kite ye ojaframa bi aye de tumi akwa kwodane ahwease ewo eye enkran kumase kwantempon so ye bebi efen se ye apesika se se che empotem ho ba bi ena etumi ko wo se bypass is so here aha and at say timi ekoda na ye na womanfo e chese we si na car na etie na wom susu se car no e bokina fo car ibi ahwe number plate bo ho a na se bokina fo die ibi a na se driver ni ni mate omi na e bokina fo french fo ibi a na etiti se bo se pa se so manam titimu a ene sa na no ena mpinfo chese ekoba sa no na so mutimi hwe enimanim ya ni ntem so a efre ye bambofo tom ye no national fire service for police ena fi ambulance fo timbe pie mu ho no mu a enyo mtutu nyama ye pa se be ya o habia so so entumi enko ba na no ena timemfo chese no kwasa so e won potem ho no mu a e kwan ya kwanhia efa so si wo ho na e ha dwene papapa enti mpenfo hwe no mnye bibi emfa ho na numu no ana mpenfo e chese wo hwe se na akwanhia so aye na we no wo mntumi nche bia na ba bi liki nto be se wo manfo ho no enko pem se e be tam ka na firi okra no ma obi an soja soja men kwansa se oja frama onframa soja na mu asa na na na ohwehwe asa wahwe ya no wa hwehwe aba ofi aba befa ofi eja and you yourself betumi atutu nyama yie na atimemfo a won patem won eye aguefe etutwe nkomo na de wokan ye ni Enti weyi eye womanfo mu eye apesika aha ne anopei eye tanka ekita jaframa bi kodane ye na se hu abo mo na yamane bofo yima wono kopie mu ohonom ye ntunkomo se na te sempa na ehu sa se jetimfo ne ka ajemfna majo
3: ye ja chairman
2: bibia ye boko
3: na mi adom na wo so ye
2: boko wo na wo ko ye die na na ti se na na ti ye
3: cha me da se bebre ene enwumre ma me chea etiefo enopai mtimi ko pem o apesika nkoko apesika eno ye akra Kumasi highway no suru no we ye gas tanker akolodi from Accra eko Burkina Accra eko Burkina no bedru apesika no na che se o obi be cross no nti no o so evi nipa no na kwa jini pa na enkwa na balance be ma ka no etimi adane ye ba mpeni 40 mepi mo fire service ni police omutimi mepi mo ho no ma omutimi epegia ka no etimi disi ba wo hwe bia ka ni si a e ade a esi light ahomase from apesika at the cross bypass na de ko other side ho no ntibe bia ka ni si ni ade ehu pa bibi ka kra bia besi no e ade etimi di oha obetimi aba ntitimemfo no kire se fitting monday no anopa abepem enne

Akoso ya menu wo ha bunimpa. Ya abuachi bunimpa. Nana ya wasamwa bunimpa wati. Na South Africa fu di oma yenti. Ama afi Africa. Duduona dani wonani. Adi atan wono. E da china wono ejina kuno anka meka se be ye den ana anka bibini eba ade na chitai ebe ko mexico se ho ahwan anka ekwa be so e fa hin ko si hin nanso wiase se wa mu nipa wa hwe ayen ye ye furu mami be se wo metu agu afasa wa shim mia me ye mbade wo na mum de wu ye die mi betumi nso na agu e de asa wa shim pa Sense, why would you say, ooh, mushy?